Так чигни инженер чулун курнун атун гүндан мана сосуг намз гиннара та непрт та чуг тоноша гүнзга одан дирчилин кургары шаңдыг чичигары кыңсым гары та чуг сунчил гылын кургары одан дамын динга непрт тарцуг мүн намз гиннадыр та ярса гимбер когути бар ким дейин чигни чиган дирчиг гүнга мне тилин жогону мне цогын жогону дамуг нацта мүн аз йок Лагбар дэг чуға жирам саачаана да дэг нанцанда зэгэз хэчээнэ дэ ханхэ маа тэпгоуны дамуурэ. Даалан күр чэву бжаган дэрс чуға нам нэр цугэн жуғу нүгу нэсэдэр. Нэг лаканда аярца гэмбэр когэрэ варкам дэйна да зу чэлэг лахтун лан күр ян маэнг маа зэгэда нэхна дэнжэнг лэканда лэгу нэ маа зүгэ о дэх табгэда чэсэгэна. Та чымгылға жынгылғы жендімше көнура. Бұлан құрынды шыпшырай мен ұра. Уэмекілің құр көр көнура. Нернанды цыңен жоу көнура. Калуағылықтығы мейлан жоу көнура. Чыңтыңен жоу көнура. Ңатып көлің құр көрген жоу көнуға. Оны дымуғы нұңсыл ең ғайарсар ғымбір көгөрі варкімді ғарлы чан. Хычені дымур есі көк. Дештапқыда дыртан дыртауығы насындала яң немжығы жоу. Tihan chini chidhari uchu langkur korin yogo chi chigni langkur ka yigit ka tsangman tang. Tani da langkur korin lam gangzgan yogo na lamtag shivu di kargish chobtag jab yomal. Ngabziga tsugun kan manna susu gara chobtag chag chudar. Gajayang chu torgan sa cha dan deyv suna chigni jina san tonu gang da langkur kalawara nang marnara dira san to shong jina randa mugi nyan karayu ka dir tabka da langkur korin yogo chira chigni na langkur ka kargi da fichir ka lalgaran dey shabshiray jo nigla kani langkur ka shijawa seji langkur ka gigza seji langkur ka galo seji langkur ka kargi dabdik shipi shijawa seji nara dani lamtik kovdik seji nara dani ghanamshi gig nisi seji nara o dar kayang jidonsga sawusge chu jayang Da langkur nangnin jogu diig chu marna sizg yinna ra namzg yinna u langkur nangga zangyi manju ju ra da langkur nangga mo wali manju ju ra dihanchik rngiwa tang nyamta da rngiwa dharchiku nangga zogyi manju ju u dan zazoyi hachang galchik nga xayang ayarsa gimbar kogu nugu ni targam sonna da aralam, zarlam, torgang, dabchag seji, kawa seji ka da namu gizu ni mga zigib jilgo nuk dabka u dakwa na chuglam mga sa seji, tarlam seji, da lam tuksa seji, lam shtifsa seji u namu mga zigun dabka nam ziginara denjigna ang tungo zungda nek chigni dritsinda jaydahtang jura nigi lakani tungda rinda bjaya xsimga lakani da langkurgin tsangka mabjua vijaga lakani u da langkurg kalwaagayang u lorcik jigdimi langkur korju ndagig sandamda iyo nuk O tih tabgada langkur korin jo gada chigni jina da mkantab jina da da kangbab jina da da kangchin rimanbab jina da namu itang na o da kangnanggin namzha denjigdang diyan chig mkantangni lorandaga gochuk lakayang semchongsay gangmozgi guk Gajayang tagchu ayarsa gambu kogoti warkim deyang dab langkur janda hachangmanga lakbarata ngasigdang rgungmu ngargungdeyo langkur jatamu mangnukta gulam susuni semchongay chura Gajayang tronchir nangkata yarmar nyarata jik lamduwa lamnan jogochita moyna yargi miyande lamyi lam shi tagin jogochitar ta khanyajindayang rgungmung jogonu namgung jogonu trin jogonu vijayin jogonu on damug nangcita manyung azga uksir kukun datang dartawayang susu ngitini ta jilunye chutar Gajayang ta ngatabka langkur kori yangna jingilka jendrimshi otamu yechu. Kaate jige jamzhaka tundagnaara yanchakgo chansim shongdunna chigni ta nyan da chiu ju. Nyiga lakani o nyehtukpaani kapartang ju. Simga lakani o yengi di songchibi ju. Vijaga lakani ta tripshil naara ma yechu. Ndayang chankachin zirila. Ndargan suna yang jachi kalwa tang. Jachi lam roo susug higun tundag gachin zirila.

0: ᱱᱟ ᱛᱟᱱᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱡᱟᱢ ᱵᱩᱥᱟ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱤᱯ ᱡᱟᱢ ᱫᱟᱨᱠᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱱ ᱠᱞᱤᱠ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱛᱚ ᱨᱟᱝᱠ ᱠᱟᱛᱟ ᱢᱟᱱ ᱪᱩᱠ ᱱᱟ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱨᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱡᱟᱭ ᱠᱚᱱ ᱪᱩᱠᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱫᱮ ᱡᱟᱢ ᱯᱚᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱮ ᱡᱚᱝ ᱨᱟ ᱠᱷᱨᱪᱟ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱯᱟᱥᱟ ᱯᱟᱭᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱪᱤᱯ ᱠᱮ ᱪᱮᱞᱟ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱪᱩᱠᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱢᱩᱥᱤ ᱢᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱪᱚᱱᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱛᱨᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱪᱤᱯ ᱱᱚ ᱛᱟᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱠ ᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱱᱤᱢᱟᱨ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜ ᱛᱟᱥᱟ ᱡᱚᱝ ᱨᱟᱱ ᱠᱚᱵᱡᱤᱜ ᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱠ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱢᱵᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱢᱟᱝ ᱪᱩᱠ ᱠᱮ ᱥᱮᱢ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱱᱮ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱟᱥᱟ ᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱪᱤᱯ ᱮᱞᱜᱚ ᱛᱤ ᱥᱟᱢ ᱫᱚ ᱭᱚᱞᱤ ᱫᱟᱞᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱡᱤᱜ ᱪᱩᱠᱟ ᱪᱤᱜᱤ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱭᱮ ᱪᱚᱭᱮ ᱪᱚᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱫᱮᱣᱟᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱱᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥᱤ ᱢᱟᱝ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱥᱟ ᱥᱟᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱪᱤᱯ ᱮᱱᱩ ᱛᱟ ᱥᱩᱠᱟᱱ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱢ ᱠᱟᱨᱟᱝᱜᱮᱱᱟ
1: ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱨᱡᱤ ᱪᱩᱠᱟ ᱥᱵᱮ ᱪᱩᱠ
2: ᱛᱟ ᱡᱚᱢ ᱢᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱨ ᱛᱚᱝ ᱟᱯ ᱡᱚᱝ ᱟᱥᱠᱱᱤ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱚᱜ ᱞᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱣ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱛᱟᱯ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱤᱱᱫᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱡᱟᱣᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱠᱷᱥᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱛᱟᱨᱟᱢ ᱠᱩᱨᱤᱭᱚᱝ ᱫᱟ ᱪᱚᱱ ᱡᱚᱜ ᱭᱚ ᱠᱟᱢᱮ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱣᱟᱡ ᱞᱮ ᱠᱚᱱᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱱ ᱪᱮᱞᱟᱯ ᱛᱤᱱᱟ ᱥᱤᱜᱟᱢ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱝᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱟᱣ ᱠᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱜᱱᱟ ᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱤᱪᱤ ᱱᱤᱝᱜᱚ ᱪᱤᱡᱤ ᱩᱛᱤᱪᱤ ᱪᱩᱴᱚᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱟᱥᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱪᱟᱣ ᱱᱟ ᱛᱤ ᱞᱤᱥᱟᱱ ᱨᱟᱣᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱱᱟᱨᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱤᱪᱤᱜ ᱛᱤᱪᱤᱜ ᱨᱟᱱᱫᱤ ᱠᱟᱨᱱᱤ ᱜᱨᱟᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱠᱩᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱚᱱ ᱱᱟ ᱥᱟᱱᱩᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱥᱮᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱫᱤᱣᱤ ᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱚᱠᱣᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱫᱤᱣᱤ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱱᱮᱴᱤᱞ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱢᱩ ᱧᱮ ᱥᱟᱢ ᱡᱟᱝ ᱛᱤᱢᱩ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱠᱟ ᱱᱮᱴᱤᱞᱤ ᱫᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱛᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱣᱟ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱥᱮ ᱢᱚᱡ ᱥᱤ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱪᱟᱣ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱧᱟᱨ ᱱᱩ ᱨᱟ ᱛᱤᱢᱩ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱮ ᱠᱟᱱ ᱱᱟ ᱚᱠ ᱥᱤᱜ ᱱᱫᱟ ᱥᱟᱢ ᱞᱚᱜ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱫᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜ ᱱᱩ ᱠᱟᱨᱱᱤᱜ ᱫᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱮᱠᱚᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱭᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱚ ᱦᱚᱠ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱥ ᱨᱮ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱟ chetsu koni khatay kunundar kai nina ta malu sukzong jingkum kuri songchu pandi korim thuni kharsan tarang nina nga chu ga gai wa ga ya na pat shwa ga dimdi yuz re mo ma yena ya sane kan tan kan shu peji korim thuni kri dimdi lang yo kara dimdi lang no korim thuni angar ji mandan sa yang tsa ge yon re mo nga chi yang dikuta dolong za tsi ye mo shirtang ga shukang chi ten ni shaju sha ga ya chechu ga mulam ne tena tarta ne ne ga neton kan shi uk ma sha sa chi zgi uk ni so ne ra chama chi kha da zga thong zgi na
3: ya tarji
2: ta man tang sa ji na dang ma chao khrin chog ji na kar sang de rang zgi zgi yang ren nang ra ti mo shi gi chi chog lo na ra tara chi ta lam ke jim do na ra khrin chog ji na shing ni ge wa ren kan na ta di ni ge wa ren kan na tumina ta chi kar sang tera yang tin na nye ge na na chi zi kar gen da cham tu mu gi chi kar ni gre la wa ham tan na tu mu la kan na chi ta ro chi wa ku nyer tup ke men na na yang chi wa ku ro su ska khi da ti mu chu ngar wa yo na na ta ti mu ne yo ku ti mu la kan ni yang chi gre nyer ma tup sa ra ti mu chi zi bu tu yo sa yo ku
3: ngari ngom nam je
0: ta chi gre war chi gre ta ku na ga tar ji sha kun ta chi gre ta chu na ta sa to tum jin na ta na li na de ta na rang gi chi gi pa ndi rāngi wāt tāp tsukar shīg nda nā rāi kūk tā yin tā sī tī tā sāng rā rindī shūg nī sādāng sāi nā shīg khirin rāi kū tā ngā chā wī nā tā ntōr gāng nā zī nā chok kāng tā rāyāng lām rā tā mē sā tā mū tā yāng tsam tsam tār kū rā tī yin chok kūk tā rī rī sōng tā sī tī yāng chīg tā chīg tā rā rā ndā mū tā mab tī sā tā mū rī lā tā yī tī kāng tā rā tā mū wā zōng tā yī tī yāng chīg lām tā rā wū rāngi tā mū tī tī yāng jō lām rā tī lā kā rā rīn nā tsā kā sī kā lī rā wī yōk
4: Tanyang ta, ta kwen chukje mansukhanda chik lelo nanda song, jilg nanda nga khansongda. Shchikhara tinanda rangi sukhara ta, ta di yakubka namchangda mangamu shchikhara. Ta mansukh, ta mansukh chimchang kharzga nanda shchikhara jibji, ta chari chari bje bukumu. Digi jabtanda kharki ta shunga, ta sogo na ligi naga nanga hatang, ta di dakhchong nandru mayi. Mayi nata di, ta sasi shukhni yang shaji nata, shikza tonyim di tuk shukhni ra tsigib shaji nata, kwen chukje na kharki. Тай инцуқ нантра жеп тантығынан жо майната қойжоқ шығыратып жүзген ата суқман жеп танда тишқан диялан ата сасанды күханын олық толғынан жүн деген сіз жоқ атаң аркетасын дина назген дина шуңғы да таң чег мы таң чег дина пшик суқындара жек жам күчиге ти хачу қори хатаң аяқ сасата жиге ди чирсқын сасын күрчүн арында чежина засар толғы жүндер сізге шагын дүрчиз таңарги
1: ᱪᱤᱛᱟ

ཁང Nanzim rangjing hui shazir. Tena zanjikar kamda tang tani da tingin tuku chong chong mongu zik nda tawi hi shashi gi jianun bai nu ga hui cha manga zik lukju. Rangrang anjina ngiwur ta chi dijin ta shekiyo ka. Ta ngiwur ta nyamari la tsikiri zungi. Kangshik ninja suwa na tsikija maali kongta chi ju nda ta shi kachik. Ari tihanchi ninjina teringa na chong shi pi ga tsirem tsinga na ayang. Та тук чон чон чин ивэр тэ нин гуэнэ хи гуэну гэ хи шаг гэр. Тэрэн рэгбэй кар кунг на чэ тэ на чон си пэй бэн хи гэ чо нэ пу чар жэм гэ шуртун дэн гэ на ngoshtu цгэр гэ дизгэ чэ. Тэ хан чэ нэн гэ на ян та си хцэм гэ лу, си хцэм гэ ндун гэ чан дэ нэн гэ на ян топ чон лома зэ гэ нин ту сэ нэ. Лома зэ гэ чэ тэ чин ну ян на рэн гэ топ чар гэн цуан дэ. Yitwa kulunu ge nyen tuzga tongtong zi yang tsangma jelugi jiyin. Dana chukku chongchong tsangma ge yang dijin gen tsui choni rangni la wak chikchi samnu yang na rangni ka langnan donu ta tsangma yitwa kuli yang na nyen tuzga tara nja hikichikti. Nja mahi na derang po uchar jim ge cheta dam siyo nu ge topchong thoma zi ge nyen tuzse gunun di shibta jinyo. Tianchi ni yina yang choki jingjir ge nang na chong jima na jir juima ge langnu ge shila. Ji chi chong chong se gunun de ra dan zhen ge mo ge lang nu ge xi le geng jin xi le se gunun de ni ga che de guo zhi xi yo ti ba ga ji ge nang a na tem zi ge ra xi zhong zi ge che de guo zhi xi yo ri bi ga kong ge nang a ta kong ni jin na pu zha jing gong wo shi li tang zi ga de cheng ma jin na shi de nian zhong a ri yin ri de na chu chan ba ri ri nang ma xi bi ya wen de ying zhu gu chong chong cheng ma le xi le xa ra zi ge nian zhi li ju yel Ya, tena chukku chong chong chong maa ge shibda nyan yo la. Ri, chi lakshil sarwa nyamchi maa shibi ya, nguan te liam tseng nguan maa ge choni nyamchi li nugu lakshil te yangshir ra yunga zhiyel. Gang ra zi teng na, ngay parin jibgi xiawa nga, matri paani shobi chi, kwe mung wa nyi chi chapar chi, jibni shoba limbi chil se gunundar la. Ri, terang jina yang po uchar yim ge lakshil sarwa zi chi te godri si yo, tena chukku chong chong chong maa ge na wa tola nyun go. Kweepa yuandun zun zimba deetag lakshila rinchina da. Gajamtsu chenbu chivi deer yinshir chivu tamchilinbaav tasigiya. Chukku chongchong chongma gonyongzi maanyongna gawu chila nantanga chata puwujarjimga darong tangshin donju yel. Kweepa yuandun zun zimba deetag lakshila rinchina da. Gajamtsu chenbu chivi deer yinshir chivu tamchilinbaav. Re deeranga lakshin dengi na yang chukku chongchong chongma ga Narjib ka lunga markira nyambi waka jili jambi nula nyar yunga riwa yin. Rieta shunin jina achu angis na chong si pi ga cik chan chong tungu choki tingjir gana shik yu yil. Alangag jirsila ga shin yonu gu chuku chong chong chang ma ga disil tam zing hi shibta nyungu.

0: Рыгни хипшагы чыцыл тыңтын ба. Тэнифчэрна кыргы лупсу коргыта тыңтын ба гыгуни лупчы чапты гэч үдэ гачын дэс. Тэни ханчыни тачу лупчы чапты гэг гурчы тэн чуни та лупчын дэ шигу нүгэр гапсал хумар гэнан на жгэ лупчын на нэн шигы юмэл гэг нэтэн дэра юг. Тэни гады нэн шигу нэ янар сим нанга кэгэ мэл арынгэ рынгэ рынгдэг рынгчын тавгэ мэнүгэр нансал дэра юнэр. Ti anchini lhubchila nyan lang nara tabshirang kuri yila mazinu o dirang da lhubchila nyan na ngang ranga sigi ji gojo ra go ta hi jo ra hi taan dorshi ka samba tamo chur ka jik teni ter si tang na zgi nara hara sunga zgi zi nyan chigi nyan nyan gori zang kuru chigi nyan zung gori suna ta gar sunga chambil shong fu meni tamo ga karga yila mazinu ga natin dira yo ka ya lhubchukuri kirang tukwa nang jo ra tamo ga natin kang tang kang zgi yo ka ti tang na ta shu ti kurni ga naka nyam nyong shay kuno chu tomar ka ringa lhubchita chotengi ningu zamnara karma tisu karma thong thong zgi vishjali dalini dirang chu lhub gonu ga khibjanda chizga lhub gonu ga jimtsin ta lhub gonu ga rgiwa ta khigibjig tingi tanita lhubchin tang go zomgo gasi lhubchil ngu zam tangini lhubchil yi gonu ga wartani yin rgabshira mancho ju mancha ju ga cheta yin tablam na zgur vishjali chu Chanchong chanchong gii dalini jik trawara tamon rajinranda. Tani nangtun tirtinga goni ta jik rangi ndohingan jikji, shiakin jikji, chabkin jikji. Ndamungi dala ta shayiga semta nanga gijju ran gijju. Ta semta nanga kiyo suna ta zurga dami nyan tapka, ta semaran jik tapka. Tarshitin choni... Та лхума гэ ргавсуғ жиэсэн, ргавсуғ гэ маңзэн дэ гэ чигэн жүгэгу гэ. Тэрээд нэ та гэ нэхэшэ гэнэу чу, чэн на гавсуғ дэ гачин дэ маңзэ ян баг зэрзэг гэтэнэн дэ дурнан ян жу дэ гачин дэ сэ гэнэу рэнгэ. Та лхума зэ гэр зом ягэ дэ чуэнэ махтуғ, та гэргэ нам чуэнэ шэ чинэра шэ айдэ тэмэг гарнан журнан зэ гэнэу дэр камо инжэр нэ гожэб чэн ап Kangzgaar gaagook, kangzgaar chogook, tagar naa nemo ta chigin zingook, ta saajwura ngijyo ta gachinti. Ta kondishya kundu thomaandagar zomhigzib chinugu di choni ta kargar gapsuk kuhun suni shachina ta zaijungar gindi nani ganglaya gaagoo nura, ganglay gaay dali rangi ganglaz gogaz di dali riwaaz gishya nu riwa ta yung mwanjir maafshung nu. Chu lhubsuog kurga tarkab huicha ta naba nasu gangmangz gyok. Тэгэ сарав жирнүг жиртэм данда тани цамны тани жанг өзү таркып жалым жилисүнгэ та тамжы жатам учу ниппер та хойча мафтина раттатын тартайх тамжылык сон бу маңаз өчү хэрг жира кочо лог жок титана хамазым сон шечин ара шайди шеси ку деп жизин ара шканы ретара тинин ни кыңзы ненгу кыңзы хцоугу ге тех цопык га ерваты вса жүрө квархи жу кварга ерва ючу та гачинч Tamani ta xa yizg chikhan chog jina chur yarhanga chila songra. Ti nimaak chikhan dhopa, namba na chukhshay chirila. Jeb goynjir gina tina namar gona yuchimar. Kasa jir gina tina na gona yuchiri. Tanish zirchilir gina tina na gona yuchiri. Huichar gina tina nar gona yuchiri. Tir gim ko nyigin ko gangmang zig yuchirir. Tina ni nala gona da gangzgir. Ta zungdali di... Yang jir gafshuk dibshiran kuri jafchir ra ramdagam tanshjinda top gochir tamani chu huichar changchang huichati libshati huichati ta huichaga hanchisigna dondag zambag chigara menan randa tamu ta yil nyanga minyinga chur girgin nambagara ngoma ngoma zangli cintatang ndavtan bira kabda gangma yibnyong yola ta chiri tinchoni ta chu topcha chongchanga rzomiga maazin chogchundar hikdok gona girgin gushakuno chu remar rzomiga tam dragonjig juta kachi maris zo zomigde rgaganjig gugisikuno ta inchina yang chimtsangnang dira chuyong tsorta siya ramdag siya girgang shawati ramdag zi kushirta ranga chimtsangnang dira yang shawati lagalang zigiri yina chukwa titang na zom yigandu maazi chikin jog gogo lakani kuna girgang rafshay kuno zambag tashtagalgo maa yichu tani zambag di ladig nambay dalim jazju zom yigil dipshandan jokotira shayig simkimtang shayigan tsowatang chi tkhinyenu o chikshiyatangna on rung sema jing babji yoni tmug jo sharin dim na tan jik sik kon tmen rengi chi chamle jimik o chig jam ba ma zo jab jong han chi sik ma zo sheli sona shayi go log ma chim ni shayi go sema khar ji meni chu wa tan khat kran jo ma song na ji mar ni ni tmu yo ka to in ji na rengi ka te thop ra na ni lev ja ta kop ri da li chim sang na thon na o ter ngi zomi ka mu zo chi ser ge nga phail ser na zo chi sek ji na ta shayin chu na si ji na dar ku phail an jo thang ara ji ji nyong go ji ri sam ge Titana Ranga Pile the Hamaga Mofjana Chokomo, Judy Somigo, Yoshara, Tichigu Vlorgun Randu Shirchigu Mirtata Chunyana Chokasi, Tugan the Thunder Tambiguni, Somiga Manzareyan, Azoka Taju, the Kachin the Yatani Tirang, Tirangalits in the Tamba Tangbos of Songi Jasalan Tonsum, the Nijoa, Tambania, Lurgan Rambi, and Gaga Tamban, the Nasi Jiyat.
1: Shifshayam Tsobu Chisa.
2: Olorig Rjartin Womsa.
1: Dan Suja Jampum Gosa.
2: Ramondanja Larchi Tosa.
1: Olorig Dambi Danka.
0: Yasirdinga Samkalanjina Batarta Tirangalits in the Tambak Nibab Lorgan Rambi, Dangaga Tambandi Nasigil, the Gav Lorgan Rambi, Dangaga Tambandi Najachin Yankanambi, Carpenter Nili Dalini, Nyamkan of Chiga, Chu Nazman of Jinkatavar, Nandragon, the Restro under Nau Yonsalanta, Indrikson of Sharkan, Tongo Trikon, the Trava, Zilanda Indrikson of Sharkan, and Yuako Trikon, Trava, Samalanta Indrikson of Sharkan, Sambako Trikon, the Gur, Tambandi, Tua, Tambandi, Miva Yonazuti, Tams and Gulits and Tatun Kangarkalam, the Carperton of Hora, and Chu. Nyankan Sigra Niger Kalam Dijugatis in the Yuk. Yatis of Dams and Eju Kachin Ditis of Dams and Mayina Churani Zirkara, Sigara Kalam Dijur Kamu injury. Yatani, Tambandi, Tuayona, Tambandina, Chigis the Litabu Yonazu, this in Tatum Kanga Kalam de Copper Tongholits in Tatum Kanga Copper and Matrung, Turgov the Nostig Dressum near Gursum than Rangara, Turgov the Nostig Dressum near Gursum than Jigatani, Turgov the Nostig Dressum near Gar Narsum, Tu, the Mugan Sumu, Rangan Gandhi Kalam de la Cour.

0: Ярганаба тицэжэнгэ тэрэнгэ төрийн жиргэл эзэнх тунцмдагын жогжуу ил тэрэнгэл эзэн димд онзон батан сумжиг банчмлы руматан сумжин ган карва норын суул харжа драхи таркл вар тамрын цовчичв тарклва гандг цэрэн сунмрын чимжийн неркэвгэ дэму
1: Формын уоркл алун тингэ ди тухсарнгэр
2: Nyanku namba chetsu limu yina. Deranab jirzije nirtung nirtgilir dar ngawi cib chikchikdanga. Jarzije daksambi ci niranga. Warzije daksambi ci nirzhe yinla qazadawa yina. Shuni tangdi dituk sanjir lencinla nyambar gabsashi. Jachuruji Xi Jinping ji incimji rmongilwishini tonlimpeji la nirtildanga. Arjakabji vdenjig songchungla panbi rmangjig zhugul gojigbshagi si nanjibdan yula. Lōngin chānggūlū zhōngā wān gōzān bī lōndirī, sāgnī kā gāng pējī jī gōrgūb dāmzīn dāng, ar jērīm dāng bī gōzhīg jēmchūg sīb dāng nī, rāngar jīl jī rāmaa jīg rīgulūg sār wān zhūpchūm shē jīl jēmchūg sīb dāng. Dārtī zhōng kī dīn tūngī nāng ar jāyōng jī jēchī tīgāyān jī zhōngchir tī nyām tā sīnī pchacūg shīg dāng tā chūg. Tēfāng dāwī dīcū nāng tā shānghī gājā zhāng rārūb hrtōngchīg gāni mjūgnir ngāng pārdī, kuitigir tūn tā pādāng. Guangdong dang Gansu warji Wartong nyamgili ji xiangqin li guawi shzini guo dong tangjig bshe tabab xiong. Jayong ji gajigjig jan ji shziti zhar jab shugzhin camjil da khartong tabadang. Rmangji gajigul sarwadi, zhongki huamjir ji rpizin toyin peji la sashang tanbi rmangji danbo shigin damjin yule. Jachubru ji Xi Jinping ji rmangji gajigul sarwan peji gdong ura camtobi im tongjin gna wadi. Manji rikul maa lag sarwaan zaga prafcha yonji jingul gnaw ra maa zile. Incim ji nguangil wishini, tonli peji la nechil danga. Ar jakib ji vdenjig sonchung la panbi manji gajigul gojig bshegi ba danga. Lagdi nimto danga, zonchung jodi, rigni jangdug. Vdenjig vlinkil wishiji tangrib janji manji gajigul maa lag sartul wishidi. Jarji jakib tovdin danga, gajachang janji zonggu, jamzil jakib tovdini. Nekong Jakub Tovdin Tsukho la Shivchi Gojiga Arabdang Rambag Nangdi. Nyerjul Gajonglim Yongchibdang Gannamsa Gajigchigdan Jirwa. Chancha Nyamji, Rigni Jembu, Rijangduk Tanyong. Vdenjigdang Cunzin Tapabjiji Rigni Janji Shugdi Gajachang Chamchanji. Rmangji Gajigul Gangchuk Goni Bzigdi. Derib Saror Rmangji Gajigul Sarawan Pejin Jojir Gandilg Tongchil. Samli Chetun Dang Shzawi Gajan Zansan Kondun Gnang Yulay.

0: nga chor tin chi ba ne ta mag ni yin bi dir jin ji cui chu ni kho ke ba du zim shung ji hang yi se pa mi zhong la shen ni cham zhe deng si shi sha ji er gom gi la pa me de zhen lin ji deng ji tab dan ba ne nam yang sen ke me zhe ba de ya ru ce tin ji wa chi chi sha ji di yin
1: Я тогна батана кабун омили чинна шинкин жетхос гэрева тарт кенина ламалму цуг гага тутус гүн өлен дэрева тондай ретадаян ален тили чинхба аталмалму цуг ален селенита хатулс гүн дэнина сарваянгри тэгэнина жимрэнина гүчгүдгэрэйк мегти самидали Nitirun chit to put the greva tart, lama lamu sug along visi the near the cartul sugunda, Kodgisi ultena young, Reva shank king to put eating, a leon dinguning a matke sinunda, a da to patcher engine at the Tinden of Sambi Munden, Yin Sangu, the inskunga to young Reva shakunuka tira, lava la machine dona tira, the chariukumu, the gingina, the kakerke, atrke, she, the yukwasin and draga yona. Lari-ri injina rambah tarta kodgi juta yang lesen somri kichani yang hachangka chinu jenga shunni nga chi lama lamu tsuga langbi sile nirda khatul sukunu gaji nyamu di nyamgaro nyongzgi yal

0: Chinda kona moinba arshiga gola alamilo Angigla zilingu Ngarstag khara shirshi yunni shizgala alamilo Angigla zilingu zi Hayenga yunniyam abdil maga songzgala alamilo Angigla zilingu Ngarin toin buksim garsini yudazgala alamilo Angigla zilingu Yashkilin korsim jimda adrib jawatgizgala alamilo Angigla zilingu Yanga tangsanga makama khunayingola alamilo Angigla zilingu Chinda kona khari andulka gola alamilo Angigla zilingu Yahma wa mochirche yuni shizgala alamilo Angigla zilingu Yanda yunim abdilgniya songzgala alamilo Angigla zilingu Yagilir kash oga hirsmizgala alamilo Angigla zilingu Yamchikin tebjan tahilila konzgala alamilo Angigla zilingu Yagyev shirjim atikin golab janzgala alamilo Angigla zilingu Yanga tangsang anir gamba yingola alamilo Lazgilingu Chinda kona yinhmun arshiga gola alamilo Angigla zilayal
1: Ola Kunayana Tavan sinur shirangira Kunayana Nardyab chigi koni ngara sangzge kunayana Yandak sirkelek dungjan chukri nag kunayana Nichi kundg ma khimruli izge kunayana Nga chukri kizani udale izge kunayana Adgindu mushtiwa ngira nangzge kunayana Yandashtag kharashtiwa ngira nangzge kunayana Vrarang kari ngara sangzge kunayana Yandau zhigrandi tardudu ziri nag kunayana Panyang tsumelan roda izge kunayana Dau zhigranda zani udala izge kunayana Dgitin ushiwa ngira nangzge kunayana Yandar mawam ushiwa ngira nangzge kunayana Datung kurmu tari ngara sangzge kunayana Na chakigin rumbu wagi nag kunayana Iglir kamakhin rula izge kunayana Yandagni ani zani udale izge kunayana Adgitin ushiwa ngira nangzge kunayana Lata muzik erkari ingo kunayana
0: Hoya la alamilo Angigla zilingu Ngarto chega songgag nam trishako la alamilo Angigla zilingu Yangi burkidim rikkila chigichigi izgala alamilo Angigla zilingu Yangi burdi sehran bambi izgala alamilo Angigla zilingu Yavjigaram dal otgur dung dung izgala alamilo Angigla zilingu Ngakwa yamlar sadilinda ni tuzgala alamilo Angigla zilingu Ngakla khaga songgagla nam trishako la alamilo Angigla zilingu Yanga kalim irshin ban bir izgala alamilo Angigla zilingu Yanga bulungtas argula jigijigi izgala alamilo Angigla zilingu Yangigla khichakhwa digidigi izgala alamilo Angigla zilingu Yangindi glamla kirtung pipigi izgala alamilo Angigla zilingu Ngakhin zaymlar songjadani tuzgala alamilo Angigla zilingu
1: Kunayana Yaktu gaitsang yikwaan chung chugu kunayana Yaktu chimaani shuga shagiragu kunayana Chikwanjir shiga chimu yingu kunayana Nikwanjir glugtig juje yingu kunayana Kyo yigsa yondig stadi yingu kunayana
0: Я чан чон дэг чигэглава чугу кулун ялан, кулун ялан, лэхэгасунан ангэрэгу кулун ялан, кулун ялан, нэшэпингоркэн рэдэйн гу кулун ялан, кулун ялан, хэйон мэрсэн тэгчатэйн гу кулун ялан, кулун ялан, лэндэ музыкэргосилсэн гу кулун ялан, кулун ялан, хэйон мэрсэн тэгчатэйн гу кулун ялан, кулун ялан, лэндэ музыкэргосилсэн гу кулун ялан, кулун ялан, хэйон мэрсэн тэгчатэйн гу кулун ялан, кулун ялан, лэндэ музыкэргосилсэн гу кулун ялан, кулун ялан, хэйон мэрсэн тэгчатэйн гу кулун ялан, кулун ялан, лэндэ музыкэргосилсэн гу кулун ялан, кулун ялан, хэйон мэрсэн тэгчатэйн гу кулун ялан,

0: Я так как я и коня тыктер папа гергин тамба гонто дивитемдл. Сапча гомуша на тентрзи валоган тамба кати темитемдл. Джо хирбрата отамба валови марга мба севи темдл. Нару шаджо гобу кала дон валови хиши каян чепитемдл. Ёсе собчо гоко хиса чепа. Конже тосон ташон дивитемдл. Темдже на цу мачи лнче чепа. Тамче тамче чала хивитемдл. Чахи дело пэмсум супрго.
1: Я же почумчун цо тена цамдэнин ачо цумаг. Ачи чахи цуга шэнуг. Чатхэ джари тэн, рэтхэ кахэу сэнэ штамжэ зэгэ нямгэ нянжу ялэ.
2: Я нэн нэвэ на чэнг чэрэг цэ, а чэгэ ян чэжэ ва нартам зэгшэн. Та дэрэнгэ пшэ чэ ва нартам гэ капшэнгэ джэбчэ гэ джари ра, а джэбчэ гэ кахэу сэра. Чэбчэ гэ цэ, хана ва тула нянгу. Хана на зэгэ да, са ча зэгэ, чэпу чэпу зэгэ на да, джэмэнг ма ва ни ра, а рэгэнг ма ва ни юг. Та джэмэнг ама гэ чэгэн нянгэ, джэбчэ гэ джари ра, а рэгэнг ама гэ чэгэн нянгэ, а джэбчэ гэ кахэу сэгэ. Tani nian tsik zga ta ama jemung ra ama rikung nigi jii da tangi niga nyam ge joma tag song dali. Ta tihu ni ta jib tiga jari ra rikub tiga kakho niga yu ni si da zi. Tani ama jemung ra ama rikung niga hara lungkhi zga toni ta nigi joma fgin dali. Ta tani nian kung zo hara tonggu nushkab tu zga ta ama jemung ge ama rikung a. Ама рыгун, чу жома капсугу икуни на жома рымсугу икуни, дази джизг. Тани ама рыгун гы, шира ама джемунга. Ару, ngызу жома рымсугу икую, дази лэнтамдари. Танин карже ота ама джемунга жома згы аньини кута кананга сидангари. Инара ама рыгун гы жома чигара маси аранга джегнанга тагара тагадауг. Tātani shiru niga yuunju kata āma ārgungu jūma ājie kankari yangana jūnari. Tā āma jēmungu tā ājie shtung chāna ziri, kāche vziri, tā kua ngānsi khari sōngsi. Tani hara niga chakha zga tōni tā āma jēmungu nyamchunga āma ārgungu zungi chigdangi lak jūma chukai tā sōngsi. Tā shiru sāri kata āma jēmungu āma ārgungu lakni chūnugu jūma ājie kankari kari tā yu tōndangari. Tani ama rigun marigunari. Tani da rigutuki kakho ga yahta mahta zgi dangi. Tsungi ama jemunga. Ama jemung, nga ama yunggu ayo ga. Dazi jinari. Ama jemunga shira. Aro yunggu ka, joshku warma nangna yunggu ka. Dazi lentamdari. Tani da rigutuki kakho ga agagi danu. Ama zgu yungji zgi metangdari. Ta hari na yang akka targin zgi ngu ka. Kharge jige sange, akha targin laga, ni ama yunga ayo ka? Tazi jino, akha targin ga, nga cho ama zo marg dago aro, marg marg, tazi ngo ayo jira wo song nari. Tani yang arigabdik kakho ga, hagga ghi da sumne, ama zo ko yungji sange metang zi. Yang hari na, akha horog zi pari yungo zi. Yang ab jige sange, akha horog, nga ama yunga ayo ka? Tazi jino. Akha horogota gangu o mamu yi. Aro, chu ama, ama jemunga o zungdang nari ya. Ta rangi rangi shiga dhkchung hi go, dazi da parsung zi. Tani da ribtik kaku ama jemunga sanga shkoni na sung zi. Ta songri da zi da ama jemunga ribtik jari ya. Derang rigung ama chakhe zungni na, rigung ama laka joma chakhe choni na, dumu dhkshay gunu da sawi go sung zi. Tani da kargi ama jubju ga charsin tenzi. Nangri nga si ga yang ama jemung joma taga usondari. Ta jibchik kako jigi sungi jibchik jari siro ga isi. Ta jibchik jari ra niga si da suni da jibchik jari sungi kongti zi ga nga zudang zi. Tani da jibchik kako ga da da rindoli ab jigi sungi kongko dofsum jawi kongti tika jettangi. Ta sungi ama jemung zayi. Ta cheka jibchik jari ra nika ama rigong niga jia zi chi zi. Tani ta ama jemung ringa cheka jibchik jari da jubjug chila da rigong ama shira tangtang zi. Ti zingi ta rigong ama shira toni da rigong kakho tang nyam ta deshchik cwa rizi. 야냥님이 나 청지 죽나 봐. 다 다승 거 나름데 어지고 싫은 등지 잡나. 아마 제몽 거 하는 거 좀아 시등이다. 요 치르지 마니라. 하는 거 죽고 아마 하는 거 좀아 죽노디. 샤프줄드 안지고 다 주위 그 카회라. 삼바 아잔난다나. 하주라 하는 게 티지라지요 카. 야, 다 대른 거 나름 센츠든이 죽. 다 탕아 지마영 아직 지저 나름 세고 다 데무시.
3: 히르가르초신자위가르콩 로르가 로그시글이뉴리가르콩 히르저 데무조위가르콩 알로세저 저충조위가르콩 나초 로르엔단세아르비가르콩 조보 총총초 다다치초 나총시비에르가츨렘친저 아르비에르가르콩가 참브르식당 나치히시 초모르 알로르가 제르친잔

Я все это говорю, сам когда жена ба, кони тиранга лицензии, сам ба, там по тусунки, где все лынга, цанчун, давжили, дали, гин, тон, джуб, циранга, джу, гиргин, зигина, цур, гин, хопчин, да, гачин, джела, так, хопчин, джаб, джик, курн, дозу, чихи, инан, джик, ты курни, хабда, зигина, джик, да, хопчин, джаб, джик, да, ла, ревани, чин, зигтон, юка, рева, рев, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг, зиг
chindis tani hanchini ta chu lobje drabje ko chitin choni ta lobchen de sikonu urkap sol homar ki nana ji lobchen na nyen sig yo mel ke na tun tera yok tani ka te nyen sigonu yinara sim na nga khge melarang garang gi arang ta garang chin thab ge menu gar nang sir tera yonir ti hanchini lobchen la nyen nang na ra tab sirang kuri yila mazun ओ तेरंग ता लोपचला न्याना गारंग सिगि जि गोजुरा गोथा हिजुरा हिथा दोर्चिक सम्बा तमो चुर काजिक देनि तेसि दंग नजि नारा हरासुंग जिगे जि न्यासि गि न्यानि गोर जांक्रु चिगि निजुं गोर सोनाता गारसुंग छामल छों फुमेनि तमो ग करगे यला मजन नुग नतन देरा योका या लोप गुर गेरंग तुगा नंग जुरा तमो ग नतन कंग तंग कंस गि योक तितना ता छु ती कोनि ग न क न्याम न्यों से कोनो छु तोमारका रंग लोप छत छोतंग इनि गो जामनरा गारमा तिचु गारमा थोंग थोंग जि वेचेली दलिनि Derang chu sob gonu gu khibjan da chizga sob gonu gu jimtsin ta. Sob gonu gu giwa ta khigibji gdingi tandita sob chintang gochum gu gus. Sob chintang gocham tangani sob chil yi gonu gu wartani yin rikafshira manchoju manchaju gu che ta yin tablam nazgur ifjali chu chanchong chanchong gu gidalini jik chawara ta mun rizin randa. Tani nangtun tirtin gu goni ta jik rangi doyngan jikji, shaykan jikji, chabkan jikji. Damungi dalta shayi gu simta nanga. Gujuran guju ata semtna khiyo sona ta zur ka de minen tapka ta semaran jig tapka tirhtin choni ta thoma ga rgaf suq chesin rgaf suq mangzan da chigen jog go ga tirhtini ta ga naqse kono chu chen da gaf suq da ka chin da mangza yem ba zar zar qatan ni de torning yong ju da ka chin de se kono ring ta thoma z gar zom yig ti choni ma khto ta girgen am chonu she chen ra shay ti tamo ga nang torning z go no tar kamo injer ne gozip chen ap chiz gar ri gar za telisin o chu chiz ga ga ga zina shay la lam chonu she chen ring gi chu ti ti tang z gin nara nga de ga ga ga ga zer ring ga gap su gar ma hini gap su me ni ta mo gar nang salar yon ri ta la lam chonu she chen ngwa se gar ngin de mo tro ni ga ni tong ni ta mo gu sha wa li ri kang tang kang z gi yon ra ti jap chur thop ko me ni ta mo gar nang salar yon ri Titana dun tsunu shechinar gergen changchang ra maimbi chimchang ra thopra kangla kangtang gu ni gergen tang hama nyamji gu ni tarang ge sai rang ge thoma di chachi ran jon tang chhasgi yok kangzgar ga go ka kangzga to go ka tag na ne mo ta chigin zing go ga ta sa ju ra ngi ju ta ka chin ta kon ni che kon do thoma da gar zom hig zip chin gu ti chho ni ta khir gar gap su kon tsunu shechina ta Saya junggar gini nani gangdaya gago nora gangdaya gai dale ringge gangdas gogas di dale riwas kshanu riwatang mungkin mafshong nu. Cuh sosu kor ke tarkub kuicha tanah panas ku kangmang sgiok. Tega serab jernu jertem danda tani samna tani zeng kuzu tarkub dalam jilis ngi tak tamjir datam cuh ngiper tak kuicha mafti nara tatung tatai tamjir lusun bu mangaz cuh hargjira kuicha lugjiok. Ti tana hamazam sunu sheci nara sayi ti. Шеши ку дэбжизинара шканары тара. Тэнэн нэ кэнсэг нэнгу, кэнсэг хцоугу гэ тэх цопэг га ярвады сажюра гуархиджу, гуарва га ярвайу жуда да гачинч. Тэмэнэ та шайжизг чханжуджи начур ярханга чала сонра. Тэ нэмахчэ гэн дупа, намба на цухшай чарэла. Джэб гуэнчэргэна тэнэн намар гуэна ючимар. Касаджэргэна тэнэн на гуэна ючири. Данэш цэрчлэргэна тэнэн на гуэна ючири. Хуйчаргэна тэнэн нар гуэна ючири. Тэргэм ко нэгэн ко кангмангзэг ючиржэр тэнэн нэ нала хуэну да кэнсэгэр. Tazungi dali di yangjir gafshuk tibshiran kuri jafjirja ramdagam tanshjinda topgochir tamni chu huichar changchang huichar di lipshar di huichar di ta huichar ga hanchisigna dondag zambag chigara menan randa tamu ta yil nyanga minyanga chur gergin nambagara ngoma ngoma zangli cintatang dhuftan bira kabda gangma yibnyong yola ta chiri tinchoni ta chu topja chongchang ga rsumi ga maazin chogchundar hikduk gona gergin shekuno chu rima rsumi ga tam dhragan jik juta kachi maris zuzumi ga diya rgaagan jik gugisi kuno Та инжинайын, чимцаңнандыр ачуын цурта сия, рамдық сия, гергін гэшавады, рамдық зы гэшчарды, рынгэ чимцаңнандыр айын шавады лагалан цыгэрэй ина чухуа. Тэдэна, зуумийгэнды маңызы чихин жоггүүгэ лаканы, гуна гергін гэрэвшай күну, зэмбагэ таш дагалгу маңай чу, дэнэ зэмбагэ дэ ладыгэ намбай дэлэм джэжу. Зуумийгэ лэпсяндын жоггүүчэрэ шайыгэ сэмкэмдан, шайыгэн цуватан чит
tkhni nu o chhiya tang na on rang se ma ching bab ji yoni tmu ge jo sharin dim na tan drk se kon tmu ne rang ge chi cham le ji me ge o chig jam ba ma zo jab jong han chi sig ma zo sheli so na sha yi go log ma chim ni sha yi ge se ma khar ji me ni chu wa tan kha tkhra jo ma so na dr ji mar ni ni tmu yo ka to in ji na rang ge ka te lhop dra na ni lib ja ta go bri gi da le chim chang na thon na o te rang ge zo mi ga mo zo chi se ge nga phail se na zo chi se ge ji na ta sha yin chu na si ji na dar ku phail an jo thang ara ji ji nyong go ji ri sam ge ti tang na rang ge phail ta ha ma ge ngo tra na chok mo ju ti so mi ge ju sha ra ti ji ge wo lor go ran ru shir chi ge me ta ta chu nya na chok wa si ta gen da tang dar tam bi go ni so mi ge mang zare yang a zo ge ta ju ta ka chin ri ya da ni derang derang ge le chin di cham ba dang bu so som ki ja sa lang tong chum da ni jo ga cham ba ni wa lor gen ran bi dang ga ge cham ba ni na si ji ye